0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Čurug, mesto o kome se priča poslednjih dana, zato što je u tom živopisnom vojvođanskom selu na Tisi juče pala i prva klapa novog filma Emira Kusturice. Biće ovo njegov prvi igrani film nakon ostvarenja na Mlečnom putu. Sećamo se tog filma u kome je glavnu žensku ulogu igrala Monika Belucci. U ovom filmu glavnu žensku igra Vesna Trivalić, a brojni domaći glumci čine raskošnu glumačku postavu ovog ostvarenja. Većinu njih, odnosno možda prvu postavu, čućete u današnjem pravcu. Film je inspirisan romanom Poslednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina i priča je o srpskoj porodici koja opstaje uprkos svemu. Scenariju su pisali Emir Kusturica i David Jakovljević, mladi talentovani scenarista koga znamo po divnom filmu Usekovanje i, kao što kaže Kusturica, ima odličan osjećaj za ritam kada je srpski jezik u pitanju, tako da je većina dijaloga u filmu Čuružanka njegovo, iz njegovog pera. O čemu se zapravo radi u ovom filmu? Priča reditelj Emir Kusturica.
2: U ovom filmu postoji jedna slika porodice, kako rekoh, srpske porodice, koja nikad se dovoljno neće raspasti da bi mogla da bude prava slika društva u kojem živimo. Ali ono što se tu dešava direktno je vezano za vrijeme u kojem mi živimo i gdje su svi izazovi i sve što se dešava u našoj okolini zapravo stiču se negdje u toj bajkovitoj kući koja traje već 200 godina. Ako se sjećate, ako je neko od vas gledao Oca na službenom putu, kad se majka i otac pobiju i kad dođe do tuče, a onda poslije toga sjede na onom divanu i on svira se harmonika i oni plaču i grle se. To je otprilike, rekao bi, žarište onoga što ja želim na tragu svojih filmova i na tragu svoje ljubavi prema Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, koji je uspjevao uvijek da opravda svako lice koje je tretirao kao dio svojih romana. Ja mislim da ovdje postoji velika šansa da se ostvari nešto što je vrlo teško danas, a to je da u 3 mjeseca napravimo film u kome će korelacija gotovo religioznog tipa, dakle korelacija između likova, moralna, anđeovska postavka djevojčice koja je na neki način vezivno tkivo svih i jedno stanje koje je, kako bih rekao, dramatično u mjeri u kojoj je u pitanju majka porodice, odnosno bivša učiteljica koja čini se umre u jednom trenutku, onda se svi spreme da je isprate kako treba, kupe, dogovore popad, kupe piće, sašiju crninu, međutim u jednom trenutku baka se vrati i sad počinje život sa svim njenim elementima, sa njegovim elementima koji taj život čine dramatičnim i savremenim. Tu je na raspolaganju čitav poetski arsenal od ideje likovne da na okom zelenilu samo bijela haljina dobro stoji, do ideje da zapravo povratak i snaga onoga što je valjalo u prošlosti je reinkarnirana preko lika majke, a da su njena djeca manje više upravo na donjoj tačci na kojoj se porodica održava, a ta je tačka možda i najviša, samo mi ne znamo i ne uviđamo da je u našoj porodici još uvijek živ taj korelativni faktor. 1941. i 1945. u Grčkoj je od gladi umrlo 300.000 ljudi, a u Srbiji nije umro ni jedan od gladi. I ja mislim da je to taj donja tačka na kojoj mi stojimo jedan od velikih resursa kojima ovladavamo i mislim da je ljubav koja u toj porodici se ne iskazuje, ali postoji, da je ona, što bi rekli Srbi, ground floor našeg filma.
1: Da, što bi rekli Srbi, ground floor. Čujete i ove ptičice u pozadini, to je sve ambijent zelenog čuruka, kao što je Kusturica rekao, a da čujemo zašto baš čuruk kao mesto radnje.
2: Kad sam jednom stigao ovdje, shvatio sam da se ovdje vrlo često voda i vazduh izjednačuju po temperaturi, što da bi čovjek postigao mora da ide na daleka južna mora, a ovdje očigledno da je taj panonski mornar tu negdje i postojao i po svemu sudeći i jesmo u nekom primorskom mjestu. A da pritom to nije zavedeno tako. Dakle, kao i sve drugo u životu, doživlja jednog prostora, čuruškog, koji je ovakav kakav vidite, 20-30 kilometara, koji se vezuje na ukrajinski dio, jer tamo Tisa ističe, pa ide kroz, čini mi se, Rumuniju, pa Mađarsku i dođe kod nas, kao neku vijugavu liniju kojom su se Slaveni kretali tražeći bolje uslove za život. Ovdje je sve plodno, ovdje je sve davno započeto i vjerujem da ovaj film se naslanja na tu vrstu tradicije.
1: Na, u Čurugu, to jest na Tisi, postoji jedan fenomen sretanje Tise, koji će biti i zabeležen u ovom filmu i koji zapravo predstavlja i određenu simboliku koja će biti deo filma.
2: Sretanje Tise je fenomen koji postoji možda još negdje na svijetu, ali sigurno je kod nas kao najveći fenomen koji simbolički izražava ono što se nama u vremenu desi, njima se desi u jednom danu. Ja mislim da uopšte ljudski život staje u jedan dan. Da sve ono što ide izvan tog jednog dana su neobičnosti koje obilježavaju tu vječnu prolaznost. Teče rijeka nizvodno, a oni koji plivaju uzvodno, kako kaže jedan, oni uspijevaju da od sebe naprave posebne likove. I to je ovdje davno započeto i mislim da je ovaj film dio te kulture i zato se zove Čuružanka.
1: Ko je Čuružanka i kako je Čuružanka, o tome u nastavku, a kada ste na Tisi, nemoguće da ne pomislite i na čamac na Tisi.

0: Film Čuružan Kajmira Kusturice, čije snimanje počelo juče, dakle priča o porodici, srpskoj porodici koja opstaje uprkos svemu. Ana je majka i baka, učiteljica u penziji, igre Vesna Trivalić koju smo čuli, a ona ima petoro dece, dvojicu sinova i tri ćerke. Sinove igraju Andrija Milošević i Vahid Đanković, a već na prvi pogled možete shvatiti da se dogodila i neka transformacija kada i o fizičkom izgledu Andrije Milošević za lik najstarijeg sina reč.
1: Gledam kao jedan vrhunski čuruški cepelin. Kusta mi nije dao da smršam, već sasvim suprotno, da napravim od sebe ovakvog jednog divnog jednog divnog čoveka, ovako malo punačke, u skladu sa njegovim jeri karakternim i moralnim zakonitostima. Ovaj čovjek je jedan čovjek kog srećemo uglavnom, dakle to je čovjek koji moralne premise lične i moralne vertikale koristi samo na nivou floskula, i to onda kada to njemu odgovara. Jer znate i sami da čovjek ne može donijeti moralnu odluku ukoliko ima lični interes. Kada imate lični interes, nema moralne odluke prave. Kada moj karakter ili ovaj čovjek koga igram, Saša, kada prestane lični interes u jednom trenutku i on se sudari sa zaista pravom moralnom odlukom koju mora da donese, tu onda dolazi do izvjesne restauracije ličnosti koja je bolna. Taj trenutak bit će trenutak koji je najvažniji za ovaj moj karakter i samim tim za mene nešto izuzetno važno i značajno. Tako da, eto, i prosto uvijek se vraćam, mislim i sad se vraćam na ovaj spojni izgled, zato što on će zaista donijeti pre svega da Vahid i ja zaličimo. Pomalo zaličimo, jer dosta je tu, moram priznati, tu je dosta udareno na moju lepotu. Jer moram da puštam brkove. Vahidu je sve jedno, šalim se, zezam se, ali moram malo šaleti. Jer ja sam zaista uvijek bio previše lep za film. I sada sam okrnjenog izgleda, ući ću u moju ličnu glumačku restauraciju, šalu na stranu, ali nadam se da sa ovim vrsnim glumcima, fantastičnim glumcima i sa naravno Emirom Kusturicom, znate i sami da je ovo za većinu nas ovdje, siguran sam, jedna kruna filmske karijere. To je velika čast i veliki orden za nas kao glumce i nadam se da ćemo se odazvati ovome izazovu.
0: Duhovit, ali i ozbiljan Andrija Milošević kao Saša u filmu Čuružanka. Njegovog brata, mlađeg Aninog sina, igra Vahid Đanković, divan jedan glumac, i eto, radujemo se što je dobio priliku da se ostvari i u glavnoj ulozi.
2: A ja sam jedan propali bubnjar, punker ili ti bajker, svašta nešto.
3: Ja igram Mišu, mlađi sin, dva sina, koji je jedini ostao da živi sa majkom. To je inače, pošto sam iz Pazara, to je kod nas i u tradiciji da najmlađi sin ostaje da živi sa roditeljima. Tako da mi je to donekle i blisko, i mislim da sam u jednom trenutku svog života i ja kao Vahid bio Miša. Miša je jedan čovjek koji u stvari misli da je oslobođen svega, a u stvari je rastrzan između toga što je kao mali želeo da bude i onog što mu je život u stvari nametnuo. Od jutros mi je Isak Babel na pameti, jedna njegova rečenica, mislim da je to u stvari Miša: život prolazi predamnom, a ja ne znam što on predstavlja.
0: Dobra rečenica za zamisliti se. Dakle, Andrija i Vahid kao sinovi u filmu Čuružanka, i kao što je Andrija negde naznačio, a i Vahid donekle, svi likovi će imati tu neku lucidnost koja je svojstvena Kusturicinim karakterima, tako da su dušu dali za glumačke kreacije.
1: To su ljudi koji su zaista hodaju po ivici. Pitanje je pritom šta je danas normalno. Znaš, danas je normalizovana neka nova normalnost, gdje svaki ludak je sasvim prihvaćen i normalno, svaka budala prihvaćena i normalna. E sad, ovi ljudi imaju u sebi neke segmente vrijednosti ljudskog karaktera. To je ono što je pričao i gospodin Kusturica, u čemu je vrijednost ovoga filma i ovih ljudi. Zašto ova porodica opstaje? Zato što to zrno vrijednosti u tim likovima koji stradaju pod utjecajem apsolutno jednog vremena koje je prilagođeno za budale, kako onda ti ljudi uspevaju da sačuvaju porodicu. Tako da ta naš način igre između ljudi kojima porodica nešto znači, ljudima koji nemaju pojam o porodici, će biti ono gdje ćemo se mi tražiti.
0: Da. Biće to uzbudljivo gledati. U nastavku ćemo o ćerkama, dakle o ženskim likovima iz porodice. Igraju ih Tamara Krcunović, Jovana Gavrilović i prvi put na filmu Anđelija Mandić. Devojčica koja je dobila ulogu nakon dugog castinga, 1500 devojčica je bilo na castingu, tako da Anđelija igra tu devojčicu. Vrlo, vrlo važan lik za ovaj film.

snimaka iz Čuruga video je na naš Facebook i Instagram stranici, pa da vidite kako izgleda taj set i steknete još malo utisak o tome kako će i izgledati, kakva će atmosfera biti u filmu Čuružanka, čija saradnja dešava 2025. godine i prati tako jednu porodicu i kroz šta sve porodica prolazi i njeni članovi je porodice mnogobrojna. Dakle, snimanje do polovine septembra, a film očekujemo naredne godine.

0: Grupa Bastille takođe na talasima 202 i Save My Soul, a sada ćemo nastaviti priču sa Remi. Remi nam je došlo u goste, pominjali smo tvoj solo album, objavljen je nedavno, zove se Gola, tu je mnogo pesama, pa pomenula si koje su bile inspiracije i koji je negde cilj ovog albuma, kao i činjenicu da naravno nastavljaš rad sa grupom Elemental, šta više, nedavno ste i vi objavili novi album. Ali pre nego što čujemo još jednu tvoju numeru sa ovog izdanja, da kažemo da si ti pre otprilike 4 godine, tako nešto, 4-5 godina objavila jednu zbirku pesama. Možda je tako i počelo sve ovo.
1: Da, to je zbirka poezije koja se zove Masarikova, 2020. Te nesretne godine kad sve što se radilo se bacalo u vjetar zapravo. Bilo je to ono čudno pandemijsko vrijeme. Ali eto da, ja sam te godine zapravo objavila taj niz pjesama koje sam ja objavljivala na svom Facebook page-u. Nisam imala namjeru to staviti u korice, ali pošto su me ljudi bili pitali kao da li možemo negdje to na jednom mjestu, onda sam rekla ajde idemo i s tim u životu, valjda to tako treba sad ići, i našla izdavača i objavila tu zbirku poezije. Što se kasnije pokazalo da je ta zbirka poezije, to jeste pjesme koje su unutra, bile poprilično velika inspiracija za ovaj samostalni materijal, jer je to negdje sve u istom periodu zapravo nastajalo, tako da puno pjesama sa albuma Gola vuče inspiraciju ili neke motive iz te zbirke poezije.
0: Zanimljiv je mnogo i naziv Masarik.

0: da. I evo, krenulo je sad sve ovo, vrte se tvoje pesme i ne mogu da te ne pitam da li će pored nastupa sa Elementalom biti i tvojih nastupa i kako si to organizovala i isplanirala?
1: Hoće, hoće. Evo, 25. petog smo imali prvu probu sa tim novim bendom. To će biti bend, kako sam ih ja nazvala u Zezanci, Golači. Pošto je...
0: Album Gola.
1: Album Gola. Uglavnom, nisam sigurna će to biti službeni naziv, nisam sigurna da im se sviđa, ali svakako za mene jesu. To je zapravo ekipa koja, djelomično ekipa koja je radila na albumu, dakle Ero Zenjelović gitara, Nenad Kovačić bubnjevi i onda basistica Laura Matijašević i klavijaturist Noa Klemenčić. Dakle, manja postava od Elementala, naučila sam nešto u životu. Staćemo u jedan auto, što bi nam trebalo olakšati put od grada do grada. I ja se nadam u 9. mjesecu, 10. Kada se pojavi i vinilno izdanje ovog albuma Gola, da ću onda i zapravo zasvirati s njima. Imali smo probe, to sve jako fora zvuči. Mislim da ću tu ukomponirati negdje i malo čitanje poezije i malo neke možda par pjesama obrada. Dakle, to će definitivno biti jedan sjedilački koncert, za razliku od Elementala, u kojem mi zapravo tražimo neki angažman publike u tom smislu reakcije. Ovdje će biti više jedan malo onako komorniji. Ja sam ga zamislila zapravo kao komorniji nastup koji malo više ostavlja prostora za promišljanje i za da muzika malo drugačije zvoni. Eto.
0: Da, ona stvarno može da zvuči drugačije. Činjenica je da kada ljudi slušaju tvoje pesme i uporede sa Elementalom, tu je jasna razlika, što je dobro. Da. Jer ti sada imaš i jedno i drugo, opet je to neko bogatstvo.
1: Je, zaista nisam htjela napraviti album, još jedan album na kojem repam. Osim toga, kako sam počela te pjesme raditi na gitari, vrlo je nespretno repati i svirati gitaru istovremeno. Tako da mi se ovo pjevanje nametnulo samo po sebi, tako da album je nekako intuitivno išao.
0: Čućemo sada još jednu pesmu i evo u ovom trenutku, pošto ste tek krenuli da radite ti i bend, to ne mogu da te pitam, ali mogu za Elemental, neki datum i na vidiku?
1: Evo, bili smo sad u nedjelju, zapravo smo bili na Silosima tu
0: u Beogradu. Da.
1: Biće početkom septembra Zapa Barka. Tako da, eto, uskoro ćemo. Poslije malo se odmorite preko ljeta, ako nas negdje uhvatite ili na obali ili na nekom od festivala, ako nas možda sluša netko u Čačku, onda se vidimo u subotu na festivalu Priča. Uglavnom, da, eto, jedno zanimljivo i zabavno ljeto nas čeka, nadamo se možda malo i brčnuti negdje i onda u 9. mjesecu idemo dalje.
0: Hvala ti, Remi, mnogo na ovom gostovanju.
1: Hvala i tebi što si me pozvala i pozdrav slušateljicama i slušateljicama.
0: Sada ćemo čuti pesmu koja se zove Kradljivci. Hvala ti još jednom.
1: Thanks.

Zove Kida i bolje sutra, preporuka nemojte glasati drugarski, već onako po osjećaju šta vam se zaista sviđa, jer to jedino i računamo. A Eva Braun kaže, najbolje tek dolazi njihov novi single i spot i, kako kažu, povratak mladalačkoj fascinaciji pop zvukom 60-ih.

treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko mora i ravnice, kroz granice i preko žice,

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

ljudi, neka vas ne čudi što je cijeli svijet pred potopom. Naš brod i vaš brod da spasi ljudski rod, neće biti dosadno. Dobro, dobro.

Slušamo Ozija Osborna iz godine 1992. Tači radi se o izdanju koje je objavljeno 7. juna 1993. godine. U pitanju je album koji se zove Live and Loud i snimljen je, kažem, tokom 92. godine na različitim lokacijama. Snimljen je tokom njegove, u tom trenutku, posljednje turneje koja je bila najavljena kao No More Tours. Nakon toga se on na neki način povukao. Znamo da će se kasnije Ozija Osborna na našu sreću i vratiti na scenu. Inače, ovo je jako zanimljivo izdanje, jedno prvo od ovakvih izdanja koje u stvari best of a live je u pitanju. S druge strane, za DVD verziju ovog izdanja korišćeni su snimci s različitih koncerata, pa se može desiti da u jednoj numeri, na primjer, Ozzy Osbourne u jednom trenutku nema majicu, u drugom ima jednu garderobu, u trećem kadru ima neku potpuno drugačiju, dakle kombinacija različitih snimaka. 94. godine Osbourne je osvojio Grammy nagradu za najbolje metal izvođenje upravo za live verziju pesme I Don't Wanna Change the World, koja se nalazi na ovom albumu. Čuli smo Paranoid i Mr. Crowley. Kažem, ovo je best of njegove karijere, pa tako ima pesama koje se imaju sa grupom Black Sabbath, ali i solo karijere. Nastavljamo sa numerom I Don't Know, zatim ćemo čuti Shot in the Dark, da bismo završili sa legendarnom čuvenom koja se zove Crazy Train. Inače, Ozzy Osbourne nije naravno sam na stage-u, z njega je ovde Zakk Wylde, koji naravno svira gitaru, ali i klavir u numeri Changes. Mike Inez je svirao bas, Randy Castillo bubnjeve, a Kevin Jones klavijature. Slušamo naravno Ozija Osborna sa albuma Live and Loud i podsjećam, uskoro će biti godinu dana kako nas je Prince Tame napustio. Preminuo je 22. jula godine 2025.